0: 我在你的家乡呀，阿妈在哪里呀？
1: 你咋也不知道？
0: 阿爸阿妈在哪里呀？
1: 妈在哪里呀？
0: 妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里呀？妈在哪里